أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام شكري. يا المستمعين الكرام، في ساعتي خسيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بك أريتري رجو خسيد أن لاين ينابي نسانتي الله جلي مصطفى عليه الصلاة والسلام جلي سنين ولين يون كسين إميسون بني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى ميسام دلين كدفل ci dimanche bi nek ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi jëmon ci magal gi ak lu aju ci magal gi yalla defal na tawfiq magal gogu ñu doon sentu borom indi ko ci jamm ñu sant le borom tabaaraku wa ta'ala si ahmadu bamba radiyallahu ta'ala anhu suñu kemtu layu katan ci nam ko bëgge won ci ñun yalla na depp ak nam bëgge melni kon inshallah ta'ala suñu mawdu tay bu len nexé ñu tuddé ko ahamiyatu sukur, importance sante wala ñu tuddé ko natijatu sukur, lan moy natija, lan moy resultatu santakon santukatu yalla, lan moy natija bi, lan moy resultat bi. Cheikhou Bamba radhiyallahu ta'ala daf no wowon ci ñu sante le ko yalla. Ma waxon ni alquran mo no sante bu ñu déggé woté ñu sétantal woté ba bu ñu ko sétantale ba gis ni wote bi yalla rek la ak yonentam ñu jog wuy ji te sun borom wax ko tabaarak wa ta'ala ci suratul anfal ni ya ayyuhallazina amanu astajibu lillahi walir rasuli iza da'akum lima yuhyikum firi wonnako du jarm ci delu ci wat bi nga xamene yalla digal nañu ni bu ngeen deggate wote bu ngeen sétantale ba gis ni wote bi man yalla rek ma tax ñu wote ko saab yonent rek tax ñu wote ko na ngeen jog wuy ji mo am ben wote kat mo xon ni wote kat yaangi tol ni tulle ak malle ci côté spirituel ak côté temporel lambi golala waye ci biir wote kat yi yalla ni na ngeen set kata wote ngir man kata wote ngir sama yonent bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji koka Seigne Touba xamal ni ñi mom bok na ci way wote kat yi waye kan la wotel yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabaaraku ta'ala lay wotel motax mu waxon niko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fatte ni ñi wote ngir yalla dañu am ndigalal seen borom sallallahu alaihi wasallam ala sun borom jikko wax niko wotel ma fasda bima tu'mar Seigne Touba ni man bok na ci ni yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal mo wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama jariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo ci sab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len téwéri
duma leen indil ay discours yoo xam ne discours théorie rek la sans pratique. Déedéet benn coono bi, ndax ñi nga xam ne woote wuñu ngir yàlla, coono bi ñu daj ci woote buñ la ko waxoon dañ naan déedéet. Ndax am na ci ñoo xam ne danañu ger ay nit sax pour ñu wuyu si leen. Sëñ Touba nag ni man Bilaa Jalaa damay woote rek, ku dégg woote bi ñëw fali laal xamdu, ku toog sa affaire la. Ñu ni ko lu tax, muy ndax man yàlla ko yonantam laay wooteel. Ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri shaqa, man ki may wooteel mooy borom géejug tab gi. Ki may wooteel dafa tabe, soo ñëwee sa njariñal kese moom ngay jël si ci woote bi. Sa intérêt personnel rek moo nekk ci woote bi, sa intérêt rek. Wujulil barri bahri shaqa, man ki may wooteel dafa tabe, boo ñëwee doo ñibbee loxoy kese. Sa ruu dana bëgg yàlla, sa ruu dana ci xame yàlla, sa xol dana ci dunde, sa ruu dana ci dunde. Man kooku laay wooteel. Ñu ni ba tey ki ngay junjikal la, mu ni kooku daal mooy ki nga xam ni fii ka unaadi kullal biladi, danaa ko wooteel. Woote bi ci moom laay sukkandiku, ay waxam laay wax, ay jëfam laay jëf, ba ñëpp xam ni maa ko fi nekkal. Fii ka unaadi kullal biladi, réew yépp da réew mu ci ne dinaa fa wàcc sama tànk, dinaa fa yónnee sama kàddu, dinaa fa yónnee sama message ngir ñi ñëw wuyu si kan. Xanaa lisil ibaadi borom jaam ñi laa leen di wool ngeen wuyu si. Loolu la yàlla santoon sunu maam Ibrahima alayhi salaatu wasalaam. Sun maam Ibrahima, sun borom dane ko wooteel ma waasin fi naasi bil ajji yaatuuka rijaalan wala kulli daamirin yaatiina min kulli fajjin amiq. Wooteel ma Ibrahima alayhi salaam ni waaw sun borom, man sama kàddu wésiwul sama yow tànk, nu ma lay wooteele? Sun borom ni ko yow wax rek la war, message bi man maa koy wiikile, yow sa yoon nekku ci, wooteel ma rek, dama laa wooteloo, wooteel ma rek. Waasin fi naasi bil ajji rek, soo wootee ni yàlla saf ndox mu neex ñëppay ñëw, ni yàlla saf ndox mu neex ñëppay ñëw. Yaa tuuka rijaalan, ku yàlla saf ndox mu neex rek dina dikk. Ndax man yàlla maa ngi fépp nga fi man, te maay jot li message bi. Sëñ Touba it ni yàlla moom nga xam ne mi ngi fépp nga fa moom, yàlla moo mii ci moom laay sukkandiku wooteel yonte yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Fii ka unaadi kullal biladi, moo tax wooteem bi daj na léegi addina bi yépp moom Sëñ Touba. Addina bi yépp woote bi daj na ko. Ni woote bi Ibrahima daje addina ndax ci ndigalal yàlla la ko teg, noonu la wooteb Sëñ Touba daje addina ndax ci ndigalal yàlla la ko teg. Ahamiyatu sukuru wala natiija bi, importance sant yàlla wala boog njariñ li mooy ni ma ko waxee. Njariñ li du mooy bopp, maanaam dereti bopp la, du mooy mbaggum borom. Njariñal sant yàlla, dereti bopp la, du mooy mbaggum borom. La in sakkartum la asidannakum wala in kafartum in azaabi la sadid. Yàlla nee na sant yàlla dereti bopp la, du mooy mbaggum borom. Sant yàlla dereti bopp la, du may mbaggum borom. Loolu la suñu borom wax ci alquran, la in takartum la asidannakum. Waaye nag wala in kafartum in azaabi la sadid. Koo xam ne yaa ngi tewéri si nit ñi ngir bañ ñu sant yàlla, yaa ngi tewéri si nit ñi ngir ñu bañ a dem fu ñuy sant yàlla, mu ne xam nga kooku lu koy xaar. In azaabi la sadid, ñi nga xam ne ñu ngi jéem a tewéri si nit ñi ngir ñu bañ a sant ji yàlla, mu ne sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون والحاضرات، نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي وكي طالبي وكي نوكل الإسلام نلين دي نيو نيو دين نيو الإسلام لين نوكل ليار وتدو ما بيوي نك في شهر رجب المبارك في بسم تدو ما بيوي نجن في بسم الشيخ محمد الفاضل المكي دي نيو سنو واي جوي دي سنو وات سنو خريت سنو ولري شيخ محمد الفاضل مبي نجن كو مين تي bay fam mbay ni mi mbolam dawa yi fi nek yeb di len ñaanal sakku ci ñaan mu melni mawdu biñu sakku won sax mo waxtaan ci moy melakaano mag ñu top won cheikh ahmed bamba bay xam nga mu gëna bari ñun ci suñu conférence leg leg duñu top conférence yi nga xamni wala bo ñi sapp ñu conférence leg leg duñu len top ci seen bëgg ndax nit dana bëgg te fekk li mu bëgg amna lu ko upp ñariñ ci mom motax li gëna bari damay top rek wax ay ndax arang ni ñi legu ni li kulli makan maqal jamono bu nek amna ay actualité yuñ ci wara wax rawatina ci sunu jamono bi ñu tollu mo taxon mani dembu ci ngon dal xaaral ma xol ben mawdu bu ñuy tuddé wujubu ta'a wali al-amr waru top ndigalul sa kilifa muy lu am ahamiya waye rawatina nak waxi ay yi nga xamni ci lañu tollu ni ñu sabantale kiliftef ni ñu sabantale top ndigal borom rabbi subhanahu wa ta'ala jalaluhu da wax ci tere mu tedd bu mag gani ya ayyuhalladhina amanu at'u allaha wa at'u rasulahu wa ulul amri minkum fa in tanasahtum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika ghayrun wa a'dhamu ta'wila mana suratu nisa sun borom gani yeen ñi nga xamni gëm gën yalla bu fekke ni seen gëm dëgg la top leen orientation yi leen sun borom jox ak orientation yi nga xamni mom leen sun yonentu jox seen yonentu jox waye bu ngeen noppé ci loolu na ngeen top orientation wu seen kilifa yi ñi nga xamni ñoy seen kilifa liñ leen di digal ni ngeen koy def niñ leen di téré ni ngeen koy bayyi wa ulul amri minkum ulul amri minkum mi ngi tambalé ci biir kër gi li bayyi di diglé njabotu wa kër gi war ci top ulul amri minkum chef de quartier bi ulul amri minkum chef de village bi ulul amri minkum gouverneur bi ulul amri minkum préfet bi ulul amri minkum ba ngay dem ci police ba ngay dem ci khalifa general ba ngay dem ulul amri minkum sun borom ni fa in tanasahtum fi shay farudduhu ila allahi wa rasul waqtu jamana lije lendem te tax ba ak reero am masalami xew xew bi delo ci len ko ci yalla ak ngam tam set len bu ci yalla ak ngam tam wax ngeen doxale nona
mu ne li de moy deggin mi gëna rafet ñeneen deggin mu leen way mëna indi deggin bu ñaaw la waye li moy deggin wu rafet ñeneen deggin mu leen way mëna indi ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo deggin deggin wu ñaaw la waye deggin wu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa atti wallahi wa atti rasula fa in tawaytum fa inna ala rasulina albalaghul mubin top leen ni leen yalla bu yonen sant orientation yi ñu leen jox muni ku ci sagam wala mu wéx bok wala mu top tere di jamono ba won gannaaw ndigalel yalla ak yonentam ba tey ko top ay ndigal di kilifam

أيها الإخوة والإرادة، نحييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيدي مودو مبي تيام رضي الله ونصره. بك جلدي بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين، دلو سنو نيلن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal ci daaram bi ñu tuddee Ihya'u Ulumuddin. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ñu ndokkeel leen ci weer wu tedd wu mag di weeru safar al mubarak. Di ci ndokkeel al alamul islamiya, la siyama al muridina wal muridat, la siyama al khalifatu al am li ta'ifati al muridiya Cheikh Muntaqa. Bokki ñoo ngi ci terutal weer woo xam ne weeru barke la, weeru texe, waaye weeru naja fi dunia wal axira, weeru naja fi dunia wal axira, muy safar al mubarak. Lu tax mu nekk weeru naja? Moo di xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aaday diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man, modi wer la wo xamni borom safar mo dox sun digenté safara radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Ahmadul Bamba khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax Cheikh Mohamed Lamine Diop Adagani radiyallahu anhu, mo wax ci mbindam ni Cheikh Amadou Bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beul benn mulaxasa rek la da ngeen ko jaar safara, na'uzu billahi min safar. Ci ko xamne waxe bakkanam mukk motax may wax ni jëm joji di Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digënté ak safara. Ñu dëgmal bisam muy bis bu mag bu tedd. Alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtaane mason naa ko waxtaane wala déet, waaye ni ma leen koy faral di waxee mawdu bu nekk saa bu nu ko waxtaane dana ca am lu dikk ci xeeti xam-xam, ci xeeti xikma, xëy na yoo xam ni ñëwutoon ca mawdu bu njëkk ba. Wala kulli xaal, way woote yi dañoo bari, kenn ku nekk yaa ngi woote fi barab, ñi sañ a woote ña ngay woote, ñi sëñta woote ña ngay woote, xataa seytaane sax mi ngi woote. Woote yu bari yooyu ba mel ni tulleeg màlle moom la sun borom xamoon, xam ni jamono dina ñëw wootekat yi daxwakat yi tol ni feppi suuf, kenn ku nekk di woote di fëgg dënn naan manum lëm. Ñi nga xam ne ñoo yore spirituel di woote ba ni ko si Ahmadi Tidiane waxe nee na dem nañ ba léegi sax sëriñ si ñoo ëpp taalibe yi léegi, sëriñ si léegi ngeen baal ma, sëriñ si léegi ñoo ëpp taalibe yi nee na ñu dem ba wootekat yi bare.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي جام. بكوي تي راديو خسيد أونلاين ديلو سيني مالين يون سي ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة، سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche ba la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Ñu waxoon ni bu ñu fi yàlla mayee ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Xam ngeen jamono ñu siburu lañ tollu doom yi ñu ci bari siburu soosu moo tax taxaw gi ma leen di taxaw ñu xaw ma ci wàll tuuti moo tax kon sunu dimanche tey jii di émission bi ñu fas yéene mottali rek waxtaan wañ tàmbali woon te mooy al infaq fi sabilillahi ta'ala te la ko sabab bàyyikoo ci الخليفة العام لطائفة المريدية شيخ منتقى ووتون الإنفاق في سبيل الله جميل كتي نيغا خامني يالا دا فا دوغال سيني كير ولا في جامونهي تاو بي ويسو ني واخون با اكسي تي فاسون بوروم دي جاج جامام ني موي حديث بو خاني حديث القدسي لا yonantu sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci awla minam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa sun borom dani yeen samay jam dimbele len ni ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbele len ku bëgg man yalla ma dimbele la da ngay dimbele ki nga tane sa bo dimbele ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbele la irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa dama adam man na bëgg dimbalé mbokum doom adamam am ci lotangé bam dess yalla yalla mom ku bëgg dimbalé mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kenn notu ko mo not ñepp fahalun lima yurid luko soob lay def ci waxtum ko soobé ci nam ko nexé kon bu né dimbalé ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbalé la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbalé len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbale len amna aw gaay deg nañ wax yalla joju gem ko nanguko diko jeffe diko pratiquer mu amu gaay yo xani bañ degge wax yalla joju dañ ko sanni ci seen gannaaw li gannaaw gemu ñu ci dara nangu wuñ ci dara di dajale alal jëmi bu kenn xamut alal joju fi ngoy bayyi mo wagnou ko nek sa lorange alquran ngi jundi aw gaay ni ay nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko xif aw nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko rafle ben oxystif rek lañ am moy dajale alal
nek milliardaire rek moy seen obsessif waye seen yoon ci ko rafle seen yoon ci ko xif seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw gaay ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi ni len ay gor gor len ci di lel way xif ñi way di len gor gor lu ci di lel way xif ñi muni dedet ñom buñ ko def de ni ni def muni ñom dajale alal bu lupp alal joju nak ñu diko lekke gauche ak droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek lu ci ñu koy fubrek def ci seen biir waye xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom ruur mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yowmal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joodi nga xamni ëlëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa wayo difo ko fofa wa tuhibuna al mala alala len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala alala mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna bisangi ci kanam kala baxna bisangi ci kanam iza dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogné ko dama koy mu xogné li ñi def doon ci suuf la koy def ma délégué samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kéro géré yi bo defu ci alal ji li yalla bëggoon ko ko ci def do jekkelé do jekkelé do jekle motax dina ay fara dox ni tabe baxna tabe baxna waye tabe fa yalla beug ko fa tabe mo gën tabe lu bax la tabe lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabe de bok na ci lay tax nga meena don ibadur rahman moy nga tabe waye nak israf bu mu ci bok moy yaq yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq lolu moy yak fa sun borom lolu moy yak fa sun borom def alal fo ko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngi dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayulako de mayulako dalako denk de bisangi ñew lo way denk lu ne dana lako massa laaj nga war rendre compte liñ la denkon yalla mayula alal ji dalako denk alal ji yaak jami yalla yi yenako bok yalla denk lako seigne touba ni

inshallah ta'ala kon jissakallahu khair jissayhi ndokel niñ len ci lolou di len ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan sun borom musul ñu ci ndok te musul len ci di ñaan sun borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini lepp sun borom ci mbaxam ak tabam man nako man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na len yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na len yalla jéggal yalla ni len yalla yërem ndax yërmane yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xëjul ci jaamam lu yërmane yërmane yalla képp mo xat ci jaamam yërmane yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggal barme baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ liñuy jox ñun ñi fi déssit xamuñu kañ leen leen di fekki ko dul xalaat lula neex defal ko dul xalaat lula neex defal lula neex waxal wallahi dembu setan na benn way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yek radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu melni waaw xana mosto tok benn guddi rek nga xalaat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalaatal genn guddi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo no xibar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne o wé ci sa tanki ndey ba biñ lay teural fofu lo fi massa def ma nga wax ko fi dang ko netti munkir ak nakir way waji adina jeru ko di politique jeru ko di wax len lu rafet adina jeru ko politique jeru ko wax len ci jami yalla yi lu rafet bayi len gor yi ngeen di tumal bayi len gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jeru ko sallallahu alaihi wasallam neena tiranga yi na ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku len ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jeru ko tiranga yi sakku len ko ci dignité lan la yonentou sallallahu alaihi wasallam wax sakku len tiranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon seigne modou ñama dafa waxtane benen yoon de ngeen noddi gi nonu ñu ngi wax sun borom niko alhamdulillahi lasi bi ni'mati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين يا ربي اللهم اتم لنا أمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله أسبل ستوري أصلح أموري كسل قيري بلا كدا يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه وصلى الله على محمد